Individu ini menggunakan nongkrong untuk mempunyai kelajuan motosikal atau kereta boleh kenakan tindakan meskipun untuk nak berlumba hakma kenderaan moy. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Aspi Wibolah nak menegaskan jalan awam dan memuai laluan lurus untuk boleh jadikan tempat nak menguji kelajuan kenderaan. Aktiviti semulakan sepatutnya TL and Lita Lumba dan nanti itu kena ketika nak menggulung perbahasan rang undang-undang pengangkutan dan dong pindaan 2026 dan Dewan Negara. Hari ini berkenaan dari antara moy bertujuan membendung kegiatan Lumba Haram semalam menduga kelajuan dan kemudian luluskan Dewan Negara.

96,700 peluang kerja aktif ditawarkan dalam platform My Future Job. Kendalian Pertubuhan dan Keselamatan Sosial Perkeso setakat 30 Jun Hato. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Datuk secara kenaba 668,321 kosongan jawatan mengiklankan enklave platform berkenaan. Dalam jumlah anak hampir 40% merupakan keranjak berkemahiran tinggi, lebih 30% melibatkan sektor TVET, manakala hampir 20% menawarkan gaji melebihi RM5,000 dan hingga cek. Statistik yang membuktikan peluang keranjak terus mengtermuk merentasi pelbagai sektor sematahap kemahiran. Pembantu tabir cedera keluar kejadian bot candat Sotong Karam dan perairan Terengganu awal Encik Atop menerima manfaat skim kemalangan bukan bencana keranjak lindung 24 jam. Perkeso memaklumkan Muhammad Faris Zakwan Muhammad Ibrahim ada bertugas Ansuran Jaya Syarikat Malaysia layak menerima faedah perubatan dan serta faedah hilang upaya sementara. Faedah yang terima nak sebagai gantian penempatan sepanjang tempoh cuti sakit dan nombor 4 Julai hingga esok membatkan bayaran RM1,368 dan haji layak menerima rawatan fisioterapi siap berterusan mana membantu proses pemulihan hati kera cedera mengakuas rawatan yang tanggung sepenuh perkeso. Muhammad Faris faedah berkenaan namun kelegaan kerana membolehkan dan menjalani rawatan fisioterapi tanpa perlu memikirkan kos.

Bahawa Malaysia yang melaporkan Narun sesuai yang terbu M. Flores Indonesia selepas 22 tahun terpisah 6 keluarga. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 layak kata. Sekaligus dalam tersoal menanti ada jeruk keluarga dia berusaha menjaki anak selama lebih 6 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Samsul Adwan Sarah usaha mengesan Mariam UTL and Chloe pelbagai saluran dan bantuan Perkemas Wisma Putra Jabatan Imigresen Jabatan Pendaftaran Negara Kedutaan Malaysia Semak Penduduk Flores. Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun faiz sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM mengumumkan jumlah anak rekodkan semasa liputan jalan 12 Jun hingga Isnin Hatop. Pencapaian anak mencerminkan keyakinan semak sukan tinggi penonton mak RTM Klik sebagai platform utama untuk kawal liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti moy. Gandingan Pai Berugu Badminton Beber Negara, Man Wee Chong Soh Hui memulakan kempen Terbuka China 2026 melangkah kanan selepas menyingkirkan rakan negara Wan Arif Wan Junaidi Kang Kaizing keluar pusingan pertama. Wei Chong Wei menampilkan aksi menyakitkan apabila mudah menundukkan lawan maka kemenangan straight set 21-12, 21-15 keluar tempoh 29 minit dan gimnasium pusat sukan Olimpik Zhangzhou. Medang jadawakan berdepan gandingan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi mahu pusingan kedua. Sekian Gatmian ACFM dan setiap oleh Mas Nisa, Wang Kecik dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik, asik.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Salam sejahtera kah semai Depi Budaya Wiki Lajum. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku Mak Utara Sumatera Indonesia pada jam 12.18 tengah ikudijis anek. Menurut BM Malaysia, debiap gempa bumi ini berlaku kira-kira 65 km barat daya Langsa Indonesia. Debiap gegaran turut dirasai memerip kawasan pantai barat Semenanjung. Walaupun entah ancaman tsunami, dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion tahun adeh, sekiranya harga pasaran semasa kekal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong debiap anggaran ini relok pun bergantung kepada memerip faktor. Ada termasuklah pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar. Menurut ILE, kerajaan menanggung subsidi hampir RM800 juta untuk gecek bagi petrol RON 95, RUD diesel pada gecek Januari serta Februari tahun adek. Sebelum jumlah in dibihut kepada kira-kira RM5 bilion untuk gecek pada gecek Mac RUD April. Jumlah in dia kemudiannya menyederhana kepada sekitar RM4 bilion untuk gecek pada gecek Mei RUD Jun. ILE dibiap demikian Mah Dewan Negara ketika menjawab soalan mengenai implikasi kewangan. Susulan penetapan harga diesel RM6.10 untuk 0 liter mas seluruh negara berkuat kuasa pada 6 Julai cano. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan kepada rakyat Malaysia menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW bagi membantu mai raya untuk diperhut kemahiran serta disesuaikan diri linai ruh keperluan semasa. Program anjuran HRD Corp.in dan menghimpunkan hampir 1,000 penyedia latihan dan ditawarkan pelbagai kursus menerusi platform rasmi. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp. Yajih Nik Surina Surya, Nik Abdullah, dibiar program in dan biar peluang kepada mami-mami awam untuk bijoi latihan berkaitan kemahiran depoi. Ruh peningkatan kemahiran semula sebagai sebahagian ju usaha untuk membudayakan pembelajaran sepanjang siknoi. Projek ECRL dibijangka biok manfaat entui kepada mambik usahawan, rubi peluaskan pasaran selain diperkukuhkan pertumbuhan ekonomi, dan khususnya kawasan Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Yajir Datuk Muhammad Syahar Abdullah dibiar pembangunan ECRL bukan talih bisiakan rangkaian pengangkutan moden, malah membentuk dana ekosistem ekonomi dan merangkumi rantaian pembekalan berangan, ruh perkhidmatan. Pembangunan ini turut mewujudkan peluang perniagaan PAI melalui sektor logistik, gudang, ruh kawasan perindustrian dan akan berkembang mas panjang jajaran ECRL. Program Mahapahang 2026 dibijangka menarik 100,000 mambik pengunjung di seluruh negara, ruh penglibatan mambik 100 usahawan. Menteri Besar Yajir Datuk Seri Wan Rosdin Wan Ismail dibiar program selama 4 hari ini bermula 30 Julai Mah Dataran Raub. Disasarkan nilai jualan neraya RM6.3 juta. Turut menanti mamik pengunjung Ya Ajih hadiah cabutan bertuah. Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun dibuka 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 18 Julai Loi Sengon. Bagi tempoh berkenaan, debiap neraya 9 laporan polis debi terima termasuk 6 laporan di berkaitan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Susulan kejadian kianat, RUOS dia sehingga menyebabkan kehilangan ataupun kerugian harta benda. Dibiap susulan kejadian kianat dia, malah dibiap yang Ketua Polis Negeri 9, Yajih Dato' Al-Zafni Ahmad dibiap, pihak dia akan diperhut kesiapsiagaan, RU penguatkuasaan, serta bikot tindakan tegas terhadap sebarang pelanggaran undang-undang sepanjang proses pilihan raya berlangsung. Sebuah kuari batu Mah Kampung Padang mukim Sungai Kecil Mah Bandar Baharu Kedah diarahkan menghentikan operasi susulan aduan pencemaran teu sungai. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah, Yaji Sharifah Zakiah Said Sahab, dibiar siasatan malokasi bidapati aduan mengenai teu in dan menjadi keruh dan disebabkan aktiviti kuari in Yaji berasas. Kadang aja dia berlaku berikutan kawalan mitigasi terhadap teu larian permukaan mahkawasan kuari terbabit tak dijalankan di biju pada plan mitigasi.
Arahan Malapangan sudah pun diperhul, telas Kuari Ain dibedapati melanggar memberi syarat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar. Logo rasmi kejohanan Woodball Piala Dunia WCWC 26 dibelancarkan rubi angkat tema One World, One Woodball. Presiden Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS, Yajih, Profesor Emeritus Dato' Dr. Kamarudin Hussein Debiap tema Ain yang melambangkan aspirasi untuk disatukan mengambil komuniti dunia menerusi semangat kesukanan, persahabatan rupa sefahaman sejagat. Majlis pelancaran Jih lebih sempurnakan Yang Raja Muda Perlis, Yang Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail selaku penaung diraja PWNPS, Ru Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Kejohanan Ain dia akan berlangsung pada 24 Julai, Loi 30 Julai ada, Malaman Woodland, Universiti Malaysia Perlis. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah di bersunting Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 26, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Salam sejahtera.

PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScall. Okay, WhoScall adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScall. Awak install WhoScall tu. WhoScall ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada scammer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon scammer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ, scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita, bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScall akan bantu awak, alert awak. WhoScall akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada scammer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Lee Smart Statement. Duta Anti-Scam.

Kita bersama dengan kumpulan Sri Panggung RPS Bukit Serok ya, dengan penyanyinya Nunang dari Anugerah bertajuk Joget Mainan Kampung. Rakan kita daripada suku kaum Jakon yang menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasana Seni Asyik sebagai lagu pembukaan kita untuk sebelah petang ikat ada dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Jadi abang pastinya terima kasih untuk rakan-rakan hak sentiasa bersama-sama dengan semua dan sudah semestinya meminati ya lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli yang ada 18 suku kaum di semenanjung Malaysia. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Dak Dik, itu rakan kita daripada suku kaum Kinta berasal daripada Gerik Perak, lagu hak bertajuk Jodrem ataupun Bungo Tanjung. Dan seterusnya kita akan hibur bersama dengan satu lagu daripada rakan kita suku kaum Semai ya. Lagu hak bertajuk lagu nyanyian daripada Batin Kacang ataupun Tok Gunda daripada kampung Jelengge RPS Betau Pahang. Dan seterusnya kita akan hibur dengan lagu nyanyian daripada suku kaum Cahai, lagu hak basal daripada kampung Ria RPS Banun Gerik Perak. Lagi bersama dengan kamu semua dalam segmen Kasana Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan ini kadia, Dak Dik, lagu daripada suku kaum Kinta.

Itu yang bersama dengan lagu daripada suku kaum Cahaya daripada Kampung Ria RPS Banun Greek Perak di utara terakhir ya, menghiburkan kita semua di dalam segmen Kasar Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli. Okey, dan seterusnya kita pergi pula ke negeri Pang ya, rakan kita daripada suku kaum Jahut daripada kumpulan Tras Roy, lagu hak bertajuk Mulmal, dan diikuti oleh rakan kita juga daripada suku kaum Jakon, lagu daripada kumpulan Sri Rampai, lagu Sempaya ataupun Asam Payak ya, lagu nyanyian daripada kumpulan Sri Rampai, rakan kita daripada Rumpin, dan seterusnya berhibur bersama dengan kumpulan Jooh ya, lagu daripada kumpulan dialek Mahmeri, lagu hak bertajuk Pragonteng, lagu nyanyian daripada kumpulan Jooh Sungai Bumbun Pulau Keri. Hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Kasana Seni Asyik. Dan tepat jam 3 petang kelak, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar ya. Berjumpa semula selepas itu ada dalam segmen Mahi Asyik sampai ke pukul 4 petang kelak.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan. Disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Subsidi petroleum dianggarkan mencecah dekat 40 bilion dengan tahun ini segalaunya harga pasaran semasa agenda kekal. Timbalan Menteri Kewangan Leo Ching Tong mengabar anggaran itin macam mana pun bergantung kepada bapa sebab termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang dan juga corak penggunaan sebetulnya. Dia mengabar kerajaan menanggung subsidi dekat 800 juta ringgit sebulan bagi petrol RON 95 dan juga diesel pada Januari dan juga Februari tahun ini. Sebelum jumlah itin bertambah kepada kiak-kiak 5 bilion ringgit sebulan pada bulan 3 dan juga bulan 4 hari itu. Jumlah itin lepas itin menyederhana kepada sekitar 4 bilion ringgit satu bulan pada bulan 5 dan juga bulan 6. Dia mengabar macam itu dekat Dewan Negara masa menjawab soalan pasal kesan kewangan susulan penetapan harga diesel RM2.10 seliter dekat seluruh negara berkuasa 1 Julai hari itu. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan kepada rakyat Malaysia melalui Minggu Latihan Kebangsaan NTW bagi menolong masyarakat menambahkan lagi kemahiran dan juga menyesuaikan diri dengan keperluan masa genen. Program yang dianjur HRD COP ITIN menghimpunkan dekat 1,000 penyedia latihan yang menawarkan bermacam kursus melalui platform rasmi. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD COP, Nick Surina, Surya Nick Abdullah mengabar program ITIN bagi peluang kepada orang ramai untuk mengikut latihan berkaitan kemahiran bau dan penambahan kemahiran balik sebagai sebahagian daripada usaha membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Kesepakatan dan juga kerjasama yang baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Sarawak terus dikuatkan kedudukan negeri ITIN sebagai penghulu pertumbuhan, inovasi dan pembangunan yang inklusif. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar setiap iktibar yang dibuat digerakkan dengan baik untuk mengangkat martabat rakyat dan juga memperkasa ekonomi dan menjamin kesejahteraan yang nala kekal. Bersempena sambutan Hari Sarawak, Dato' Sri Anwar mengabar transformasi kemajuan yang tengah dibuat di negeri ITIN merupakan hasil usaha bersama-sama yang kena terus dikuatkan demi untuk manfaat rakyat. Projek SCRL akan bagikan paedah besar kepada usahawan dekat meluaskan pasaran selain mengukuhkan pertumbuhan ekonomi terutama sekali kawasan dekat Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah mengabar pembangunan SCRL bukan hanya menyediakan rangkaian pengangkutan moden masa genen selain membentuk satu ekosistem ekonomi termasuk rantaian pembekalan barang dan juga perkhidmatan. Pembangunan itu juga mewujudkan peluang meniaga bahu melalui sektor logistik, gudang dan juga kawasan perindustrian yang akan berkembang ke sepanjang jajaran SCRL. Pembangunan Industri Unsur Nadi Bumi REE Siak Kemuhai meliputi sektor huluan, pertengahan dan hiliran tengah pun dipegiat bagi memaksimum faedah kepada ekonomi negara NIN. Timbalan Menteri Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh mengabar pasukan petugas khas dibuat bagaikan sebagai platform penyelarasan strategik antara kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam membangunkan rantaian nilai REE. Unit patologi Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru akan dinaik taraf ianya melibatkan pembinaan bangunan baru selain dilengkap peralatan makmal moden. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob mengabar projek yang memakan belanja kos 175 juta ringgit itu akan dimulakan tahun depan. Pembinaan dia akan mengambil masa 4 sampai ke 5 tahun. Kemudahan baru juga akan menyediakan 175 lot parking dan juga 40 katil wad kelas pertama. Sukan badminton terbuka China, impian pemain perseorangan wanita negara Wong Li Ching untuk mendapatkan kejutan nyap sampai lepas dia tunjuk jalan keluar daripada wakil Korea Selatan Sim Yung Jing 21-17, 16-21, 17-21 dekat pusingan pertama. Sementara itin, tiga regu negara nanti akan menggalas cabaran Hainin. Tumpuan membawai kepada bergu wang laki negara Nur Izzuddin Rum Sani Gozi Fi dan juga pilihan kelima itin dijadualkan akan membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zi Ra dan juga Li Chong Cheh. Regu tindak negara ini juga MTNA perlitan akan berdepan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto. Selain bergu campuran, Cheng Tang Ji Clarissa Sun dijadualkan akan berjumpa dengan garingan Jerman Marvin Sidel dan Tuk Pyong.
Sekian aja yang kita tumpang daripada Radio Asyik FM Mandamoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Gegah pasti pade.
1: So kalau orang tu dah didiagnose ataupun diberitahu ada penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis ataupun darah tinggi, pada permulaannya kalau keadaan yang keadaan itu tidak terlalu teruk, memang kami akan sarankan untuk membuat perubahan kepada gaya hidup dulu. So daripada orang kalau orang biasa yang mana dewasa yang dalam lingkungan 30, 40 ke 50 tahun begitu, awal-awal dah didiagnose ada penyakit kencing manis atau darah tinggi, kalau membuat perubahan gaya hidup seperti mana yang saya cakap tadi, iaitu perubahan makanan dan juga senaman, gaya hidup yang lebih aktif, memang boleh reverse balik. Maksudnya boleh mengembalikan orang tu kepada normal, tetapi memang kena ada perubahan yang drastik lah kepada kehidupan. Okay, biasanya kalau dah lepas diagnose, kami tengok dia punya paras darah tu memang dalam borderline, maksudnya tak terlalu teruk. Biasanya kami akan bagi 6 bulan. So kemana-mana doktor, dia akan bagi 3 hingga 6 bulan untuk individu tersebut reverse, cuba tukar gaya hidup dengan drastik, reversekan balik. Dan kalau selepas 6 bulan masih lagi paras-paras darah dia tak terkawal, kami akan mulakan ubat lah untuk mengawal. Dan bila kami mulakan ubat, ramai yang suka bertanya, ubat ni kena makan seumur hidup ataupun tak? So biasanya untuk keadaan yang sederhana, maksud saya keadaan yang mild, maksudnya keadaan yang ringan, kadang-kadang tak perlu sampai seumur hidup. Kami akan memantau, dan kalau paras-paras darah dia, tekanan darah semua dah kembali kepada normal, kami akan pantau lagi dan pelan-pelan kami akan berhentikan ubat. Tapi kalau untuk keadaan yang sederhana ataupun teruk, mungkin terpaksa makan ubat seumur hidup.
2: Dr. Kumaras Louis Hospital, orang asli Gombak.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.3.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun maklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah mengurangkan kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Di hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: Patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan, kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Peri Tan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluang seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuchia, manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscari Kekenen bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun, kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand, Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pen Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Menatak sama lagu anda bersuara Adventure Band, lagu tujuk perginya cinta berteman kena kena band keluar sama anda rentak genen. Jadi terus selain SFM untuk link kena jadi untuknya kena ada rakan-rakan yang mungkin tipa bersama SFM, mungkin yang rakan-rakan yang bersama SFM melalui frekuensi yang gigit Lembah Kelang 91.1 FM yang sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Jadi untuk menjawab kenapa yang channel kongsi gambarkan dengan sukan bila sepak Harimau Melaya tak boleh perlekeh Myanmar. Harimau Melaya tak boleh naik-naik mudah cabaran Myanmar nak menjelang aksi Nepo Piala ASEAN and Yangon Sabtu tu apabila tuan rumah naik-naik memiliki keupayaan untuk nak mencipta kejutan. Terutama maskuad negara tak diberesi pemain terbaik merata bila sepak tempatan. Mohd Fauzi Pirus mengakui Myanmar naik-naik peningkatan ketara sejak kebelakangan tu. Sama situasi yang nak menuntut skuad bimbingan Tan Cheng Ho supaya lebih berhati-hati keluar merencana strategi. Bekas pengarah teknikal PDRM benar. Nanti itu ketiadaan merup-merup tonggak utama keluar kem negara boleh nampak kelebihan Myanmar yang jangka tampil pendekatan berbeza Enzo penyokong Ali. Masa Sabah Myanmar janji peningkatan sejak kebelakangan tu nak perlu berhati-hati sama strategi nak mungkin nak tak boleh terdapat skuad terbaik tetapi Myanmar mungkin buat kelebihan bermanding nak. Jadi nak adalah gang yang ia dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi apabila yang sesuatnya bahan Piala Dunia FIFA 2026 penuh kembali untuk skuad negara and keluar je menggunakan keluar je Piala ASEAN and Yangon yang bermula untuk Sabtu tu. Jadi buat penyokong-penyokong bola sepak tanah air sudah menggunakan naloi masanya untuk menyokong kembali buat skuad bola sepak negara Harimau Melaya. Kalau sebelum tu hanya menyokong negara-negara yang bertanding Piala Dunia FIFA 2026 kali tu seharusnya untuk menyokong negara Riewel. Jadi harapkan kemenangan yang dapat dihasilkan oleh pemain-pemain dan juga buat skuad Harimau Melaya. Walaupun tak emak barisan utama pemain yang sentiasa menjadi pemain utama untuk Harimau Melaya. Jadi harapkan pemain-pemain depan, pemain-pemain muda yang boleh menjadi kebanggaan dan juga boleh menjadikan Harimau Melaya kemenangan untuk Harimau Melaya. Jadi terus layan SFM untuk Leng Ardu. Jadi jom nak sengmong lagu nombor suara Nurul, lagu pecuk Pahau Aji Hecurang. SFM, moi-moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Penatas Samong Lagu dan Bersorak Kiang Gerhana. Lagu bertajuk Tok Ilek. Tajuk Tok Ilek bukan di Tok Ilek, tajuk Wiluk. Jadi Wiluk pun terus selain SFM, rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang malah sedang berehat bersantai, untuk Leng Aktif selamat berehat, selamat bersantai. Yang sedang bersukan, selamat bersukan. Tak kira Wiluk-Wiluk saja sukan yang nyoba-nyoba. Mungkin ngurunam orang rakan-rakan yang kalau balik ke MA, cuaca MA sedang jua bola, sedang jua takro, ilik-ilik sajalah yang sukan yang nyobinyo-jua. Sukan ni sebenarnya untuk untuk melibatkan ataupun tak berkira umur. Jadi sedin tak pun boleh bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kenalah eho gek ngeruna tak ataupun jajah Cina yang sentiasa nak bersukan, sentiasa beriada walaupun usia ngehoi tak. Ngehaya tak tina perpar lengak, tak tina perpar, tak tina berjoging, tak tina ngeruna yoga. Jadi genaklah yang diharapkan supaya sentiasa kesihatan pun sentiasa dalam keadaan yang baik. Kalau sukan rejak sebenarnya bukan sahaja untuk mengekalkan tenaga yang sihat, tenaga yang cergas daripada segala penyakit. Nak ajak boleh menyebabkan nyob kerja kembali perhubungan antara ri, antara sesuai yang nyob kenali ataupun siapa yang nyob kenal. Kadang-kadang apabila nyob tempat moy, nyob bersuka ataupun nyetir riadah tempat moy, tempat-tempat permainan, contohnya akan nyetir bu siapa yang boleh nyob kenal, yang boleh nyob berkawan, yang boleh nyob kerja kembali perhubungan yang mungkin sebelum doh tak pernah berteguh, sebelum doh tak pernah runak bicara ayari walaupun sentiasa terebu. Jadi dengan bersukan tu untuk mengkarib kembali perhubungan antara satu sama lain. Bukan saja yang kalau sukan sebenarnya janji aktiviti-aktiviti berfaedah yang boleh nyob JTL sesama hari, terutama yang perkampungan masyarakat Sonoye, komuniti Sonoye, dengan aktiviti-aktiviti riadah, dengan aktiviti-aktiviti yang boleh nyob TL untuk kerhub kembali perhubungan-perhubungan antara satu sama lain. Jadi terus selain SFM untuk lihat dulu rekan-rekan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyob-nyobek atau kira jeruk ataupun onion. Kalau chain bawa simpang, kena pastikan dia punya signal dan juga kena patuhi had laju yang telah ditetapkan. Yang urut nak jalan laju-laju, puluh cuaca tak menentu, boleh-boleh teh-teh-teh, kena lebih berhati-hatilah, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal. Kalau nata rayap, kena berhenti tempat-tempat dia selamat untuk dia berehat seketika puat teh-teh dan hari baru teruskan perjalanan. Kalau jam berhenti pun, kena berhenti yang tempat-tempat yang selamat, GRNR ataupun penduk-penduk yang telah disediakan apabila nyob-nyob motor and highway. Sudah pastinya mahu penduk-penduk yang sediakan untuk nyobkan kod dan sementara penyempoj teh-teh naharing. Elakkan untuk nyob-nyobpoj entek Gerta, terutama kawasan-kawasan highway. Sudah pastinya kenderaan-kenderaan moin pun guna berlalu dengan laju, kena lebih berhati-hatilah dan setiap bilut saja yang nyob-nyob. Jadi terus layan SFM. Semua benda yang lagu nombor surat KSR Band. Lagu bertajuk Kalau Eng Hod. Kalau Hek Hod, Eng Pun Hod juga. SFM, moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Rata Simon lagu nama surah Izzat Lazim. Lagu dia bercakap percayakan Siti. Temankan dia kena buat kalau Simon berhenti marah. Ini channel kongsi gambar berkaitan dengan risiko kena berlebihan neca tinggi garam. Garam salah satu bahan perasa penting keluar trademark neca. Selain menjadikan neca lebih sedap, garam menjadi mengandungi natrium iaitu mineral yang perlukan oleh ulah. Bagaimanapun, kandungan garam secara berlebihan boleh mendatangkan pelbagai kesan laas semua kesihatan. Memasuk bodoh tabiat kandungan neca tinggi garam semakin ngadil kerana jaji individu gemar menikmati neca segera, neca proses serta neca hayu dan mengandungi pelbagai proses tenaga. Jadi unak adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan gah-gah berkaitan dengan kanon garam and keluar neca. Jadi rakan-rakan yang malu runak kalau boleh lakalah untuk nyoba nyemukur garam yang berlebihan and keluar neca yang boleh berlakunya gah-gah yang tak yang ini untuk kesihatan kanon. Melalui cara kanon dan cara sebenarnya memberikan gah yang penting untuk kesihatan nyom kenebe disebabkan oleh ngerona setiap penyakit-penyakit yang boleh datang melalui neca neko-neko garam yang berlebihan ataupun benda-benda yang laas yang boleh memberikan menjejaskan kesihatan. Jadi kena lebih berhati-hati dan keluar jilid-jilid saja yang nyoba-nyoca. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik yang tiba-tiba berbaki beberapa minit saja lagi sebelum Menurut menutup tirai untuk tugas saya untuk leng audio. Jadi terus selain SFM, jumpa next Sengmong. Lagu nama surah Babylon, lagu reptajuk Api Cinta. SFM, moi-moi.

Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lain daripada yang lain. Main apa?

0: pukul 11. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: En Wakris daripada The Woman of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cernailah Asik FM Moi Nong Moi.
3: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain. Nombor mengot. Ha, Mak Igah semua rakan-rakan pendengar. Dia masih lagi setia bersama Ruji Chef FM. Ku mengot adih. Ya. Ha, pukul 8.10 minit mengot. Semestinya In mengambil tugas. Jurakan tugas In Yaji. DJ Saga yang paling menjalankan tanggungjawab ke sebagai penyampai radio. Jadi, mengot adih. Seperti biasa, hari Rabu. Konti yang keempat. Katih Dalek Semai bersama Ruin nak DJ Reza yang pastinya hit kata segmen pilihan Asyik lah ya, dan juga segmen Jok Healing di mana nar segmen adih yang akan bersiaran 4 jam ya Haji pukul 8 mengot loi lah pukul 12 tengah mengot kena dah, di mana segmen yang pertama ya Haji segmen pilihan Asyik ya Haji segmen yang enakan bacakan permintaan-permintaan jungkit semua rakan-rakan pendengar lah ya. Ha, jadi segmen adih akan bersiaran nar jam ataupun 2 jam ya Haji pukul 8 loi lah pukul 10 mengot, dan kelas Haji disusuli dengan anak-anak lagi segmen yang menarik ya Haji, segmen Jok Healing. Jadi kita nak terus setia bersama Ruji Haji FM lah ya. Jadi selamat menguat, baru menguat semua. Aha, jadi kita boleh ketik Asyik FM melalui frekuensi radio Demong 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh ketik je melalui RTM Klik dan juga My Freeview 706. Yang pun En mengucapkan bor mengot, dan juga bu yang mungkin mengot adik sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera ya. cak abor. dan juga bu yang tengah mungkin tengah en kereta, en kenderaan matalil lah kan. Diharapkan kek semua sentiasa selamat dan juga semoga selamat sampai no destinasi yang kek dituju aje lah ya. Jadi kemungkinan ada memang akan joy perbincangannya. Akan joy maklumat-maklumat debor dan juga hiburan-hiburan semasa yang pastinya menjadi peneman engkit semua kemungkinan ada. Jadi sebagai ngeromaji pembuka bicara, pembuka kata untuk mengot adik. Joy lain nak lagu Joy nyanyian Tunas Pai Kebangkitan. Dan telah saja disusuli dengan lagu Mijo Band Sewang Warisan Manah. Dan telah saja yang akan bacakan permintaan-permintaan ju rakan-rakan ni. Jadi nungkit semua, kalau kui permintaan lagu dan sebagainya, boleh ki WhatsApp je ku talian Asyik 0233151600, dan juga boleh ki komen ku TikTok live hi, yang gane doen akan mulakan hi punya siaran ku TikTok live. Jadi boleh ki tinggalkan komen, boleh ki request ataupun request you ngrow back atau boleh ki permintaan lagu dan juga berserta dengan ucapan pun boleh. Mungkin ucapan je untuk mai denyak lah kan, mai jauh di mata dekat di hati. Jadi boleh ki tinggalkan komen, kurungan komen ji, dan juga Aina akan bacakan setiap satu permintaan-permintaan kek lah ya. Jadi walaupun terus lain Asyik FM, moi numoi kebangkitan Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ramai jemung memori dengan lagu Haji. Ha, jadi jangan malu, jangan segan. Boleh ki WhatsApp je, boleh melalui talian Asyik 013-3151-600. Dan juga boleh ki komen ku TikTok live yang Pai in siarkan ada. Siaran Hey Pai bermula ku TikTok live Asyik FM. Nah, sekarang lebih kurang mong 5,000 mata memandang. Wah, jeng oi lah ya. Jadi mama pun terus kilayan Asyik FM moi numai. Jadi tanpa lengahkan masa, lengahkan waktu untuk menguat adik, terus hibacakan permintaan-permintaan jurakan-rakan dia menerusi talent Asyik WhatsApp Asyik FM. Jadi yang hinang yang pertama, selamat malam DJ, selamat malam juga. Saya Remy dari Kuala Krau Termeloh, nak dengar lagu SPD, apa nak jadi. Wah, selamat malam ya Remy daripada Kuala Krau Termeloh, jauh datangnya ya. Jadi yang kedua, mong permintaan ju, salam DJ, saya baju kuning Temerloh Pahang. Oh, Pahang juga. Ha, minta lagu Sampai Hati Aming Spring dengan ucapan pada Pakcik Kamar Batin Long Bakri Ramlah Batin Ibrahim. Okey, itu sahaja katanya. Wah, okey, terima kasih abang baju kuning kita daripada Temerloh atas permintaan lagunya. Jadi yang ketiga deh mong permintaan Ju Majid Kampung Orang Asli Sungai Tementung Kuala Lipis, ku ketik ke lagu Ju nyanyian kumpulan Visa Untukmu Selamanya. Jadi ajilah-ajilah ni permintaan lagu untuk pembuka bicara, pembuka kata untuk segmen Hey Kumpulan Adeh. Jadi bapa pun ke boleh ki kongsikan permintaan Kik dan juga mungkin berserta dengan ucapan kepada Mai yang tersayang leh, Hanu Kik semua aje leh. Jadi orang pun terus sign Asyik FM Moi No Moi, terus kita layan lagu-lagu permintaan Ju rakan-rakan Hik lah ya.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 8.23 minit mengot bersama Ruin. Aku jam yang keempat ataupun konti yang keempat untuk mengot adik. Ya, Haji Hik, sekarang adik berada aku segmen pilihan asyik lah ya. Ha, jadi, nungkit semua, boleh kiri permintaan lagu. Ha, boleh kiri permintaan lagu, boleh kiri request lah Mama Telepon lagu yang menjadi ngeromai mungkin meng-favorite nungkit ataupun

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Sek. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit mengot. Pai telah ketik berita utama ku jam 9. Dan seperti biasa, dia akan sambung dia punya segmen untuk mengadih ya Haji, segmen pilihan asyik. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar Mursi TikTok Live yang dah sudi tap-tap screen, dah sudi kongsi-kongsi dia punya live IG. Cuma gengkit semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan lah ya. Sudi-sudi juga komen-komen, terima kasih lah ya. Dan juga mong juga ucapan-ucapan yang menarik, macam pada name mong, hai selamat malam DJ, saya dari kampung sungai dalam Raub, Joelai Malik. Ju Raub pun mong mengon ade, daripada Pahang, daripada Perak, ju Anuk Selangor, daripada nenek mong negeri Sembilan pun mong daripada Sungai Lui, ngerok ilai dia, macam-macam. Jadi ngerok maji dengan mongnya Asyik FM dapat hibur kumpul dan juga hibur kongsi-kongsi cerita nanak Malaysia lah ya. Jadi mong juga Ayla ju Kedah. Wah, jadi walaupun jo ilain lagu-lagu permintaan-permintaan ju kawan-kawan dik, kawan-kawan pendengar hey. Yang pertamanya mong ju Paizah Pait, aku ketik lagu ju nyanyian JJ Joget Angan Tak Sudah. Wow, hibur joget je mong ada dia. Boleh hibur joget, aku risau. Jadi yang kedua mong permintaan ju Farahli, aku ketik lagu ju nyanyian Yarmo Saladin. Jadi yang ketiga mong Ju Kedah ngro ilin Syamsiah Yahya, ku ketik lagu My Bag bukan ada ni, Somebody That I Used To Know. Wah, betul ke sebut? Betul lah kan. Somebody That I Used To Know. Ju nyanyian God Yeah Fit Ring Ru Kimbra. Jadi Haji Laila ni permintaan untuk mengot adik. Terus adik akan join lagi dan bacakan permintaan-permintaan Ju ke kawat hit lah ya. Jadi teruslah Chef FM Moy Numoy, pilihan asyik.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lua.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Nyanyian Rindu Buat Kekasih, Ju Nyanyian, Khaira Bahar menghiburkan hit untuk mengawal adik. Jadi lagu sebenarnya lagu nyanyian asal Ju Kumpulan Data, tapi di cover semula. Ya, Khaira Bahar, ya Aji, menang untuk Khaira Bahar. Jadi suara yang sangat sedap. Suara yang tiada tandingannya lah, ya. Jadi hujung minggu adis, joy aktiviti-aktiviti dia menarik yang boleh hi sama-sama ngeramai ji hi sertai ataupun hi join sama-sama. Ya Haji menhineng ku Irah Kuala Lumpur adalah ya. Yang pertamanya memang Japan Expo Malaysia 2026 bertarikh 24 Julai hinggalah 26 Julai 2026 yang bertempat Dewan 6 Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC. Jadi aktiviti ni demong ya Haji pameran budaya, pendidikan, makanan Jepun dan juga persembahan J-pop termasuklah kumpulan Atarayo. Jadi yang bestnya untuk Japan Expo adik, ya Haji kemasukannya percuma. Jadi bobo yang mungkin ingin mengenali lah ngeramai Haji budaya-budaya Jepun ataupun ngeramai Haji yalah berkenaan dengan negara Jepun, negara belah timur adik, boleh ketiba sama-sama meriahkan program Japan Expo Malaysia 2026 lah ya. Terasa jimong berita baik juga untuk bubu yang mungkin gemar dengan hiburan ataupun berkenaan dengan muzik dan juga konsert. Ku hujung minggu depan mong juga ada konsert yang akan berlaku ku Zep Kuala Lumpur, ya Haji konsert Rumah Hati. Ya Haji artisnya Fabio Asher dan juga Nadif Bas Salamah bertarikh 26 Julai 2026. Jadi mungkin boleh kikup info berkenaan dengan tiket ku platform jualan hiburan tempatan ya Haji, boleh ki layari Instagram jiwakacau.official. Jadi ku pagi boleh kinang persembahan di Fabio Asia dan juga boleh ki sertai juga macam-macam aktiviti yang demong ku hari sebenar Haji. Dan juga yang kedua memang juga KL Jazz in the Park, ku Taman Botani Perdana, di mana ku konsert adik menampilkan persembahan santai pecaragam dan juga pemuzik jazz. Mungkin antara rakan-rakan ni pada mungkin penggemar-penggemar muzik jazz tradisional dan juga moden kan, boleh kisertai sama-sama dan juga boleh sama-sama memeriahkan dan juga menikmati jazz tradisional juga moden berserta dengan meng juga disediakan truk-truk makanan ataupun food truck. Jadi sambil-sambil hi neng konsert, sambil-sambil hi berhibur, bersambil-sambil juga hi berhiburkan ketik juga. Jadi walaupun ajilah-ajilah berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh hi untuk hujung minggu ada, terutamanya ku bimai yang mungkin gei ku Irah KL ada, Irah Kuala Lumpur. Jadi sama-sama lah boleh hi berhibur sama-sama dan juga mungkin hilangkan masa bersama-sama rupringa hi ada kan, dan juga mai tersayang. Baik, kerana itu akan kongsikan mungkin semua berkenaan dengan info trafik yang mong ketika adik. Tapi maupun Joy Lenok lagu Ju Nyanyian Idol Variasi Cinta Tiada Erti. Asyafm, Moy Numoy.

Ya, tiga malam tanpa bintang Ju Nyanyan Fik mentor menghiburkan dia untuk mengan adik. Ya, tiga malam tanpa bintang. Ni mengot tanpa bintang harok ya. Maksudnya kelab lah Ijis Komani. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Macam yang ceritakan Nen mong fakta-fakta menarik yang mungkin ngeromaji pelik tapinya kelakar dan juga tak terfikir sebenarnya kan. Dek akal fikiran hi adeh menhineng merusi laman web adeh menhineng menhipani. Tahukah anda sotong kurita sebenarnya mengenik jantung? Nar jantung ji berfungsi sebagai kipam darah ataupun bihip ji no insang. Manakala nanak lagi kipam bihip aji no seluruh ibruk aji. Jadi dia lagi menariknya apabila kurita aji keliloi ataupun kibar renang, jantung utamanya akan berhenti canuk. Berhenti seketika. Sebab aji lah ia ataupun sotong adeh ki gemar bergerak ru merangkak ku dasar laut. Oh macam aji. Pelik kan? Tapi sebenarnya aji dari fakta ada jarang bipani yamai. Dan yang kedua pula yang adik ngerasa mesti joy mai kejut juga begitik anu fakta dia kan, menhineng jerung sebenarnya lebih ngerak daripada pokok ataupun kening lah kan. Jadi jerung sebenarnya dah kiris ku bumi adik sekitar 400 juta tahun lalu. Manakala pokok hanya muncul kira-kira 350 juta tahun lalu. Bayangkan jerung sudah pun kililoi ku lautan sebelum hutan pertama wujud. Jelai-jelai fakta ada menarik. Sarat likit lah boleh ku percaya atau percaya kan. Tapi walaupun adalah sebagai hiburan hidup bersama lah kan. Mungkin kita boleh kongsikan juga memberi fakta ada menarik yang mungkin pelik tapinya betul juga kan. Ajilah ngeromaji fakta yang jarang-jarang dipenuhi yang main. Baik, Mama pun join lenok lagu Ju Nyanyan Amir Sisi, Ayah Ibu. Aisyah FM, moin moin.

Moino Moino Moi. Kerana sudi memilih kami, Asyik FM Moino Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Di Salam FM, salam untuk semua.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha, aw ad-dukhana, aw ad-dajjala, aw ad-dabbata, aw khassata ahadikum aw amral 'ammah." Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang 6 perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.

0: Sari Islam.
1: Qardul Hasan. Perkataan Qardul Hasan bermaksud pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah atau syarat-syarat tambahan pada saat pengambilan pinjaman. Walau bagaimanapun, peminjam boleh mengikut budi bicaranya membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih.
0: #PenyiaranJakim

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Baik, saudara, seketika nanti sama-sama kita akan dengarkan perkongsian menerusi rancangan siaran ulangan untuk rancangan Salam Tilawah bersama dengan rakan penerbit kita DJ Farhana Muhammad Noor bersama dengan panel Ustazah Awatif Abdul Majid seketika nanti untuk sama-sama kita hayati Tahsin Surah An-Nas ayat 1 hingga 6. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, peluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
1: Ad-dirayah. Ad-dirayah bermaksud mengutamakan ketajaman akal fikiran daripada riwayat-riwayat hadis dan perkataan sahabat dalam memahami makna-makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Yeesh, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, 7.33 minit pagi. Waktu ini masih lagi bertemankan saya, Anah, untuk Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, untuk topik Pagi at Salam hari ini, jom kita nak teruskan sambungan kita. Kita nak sambung perkongsian kita melalui topik Pagi at Salam hari ini. Apa tajuk kita bawa ni? Jika diberi peluang untuk menamakan diri sendiri, apa nama anda dan kenapa? Okey, jom. Kita nak bacakan perkongsian menerusi komentar di Facebook, pandangan dan juga komentar di Facebook. Antaranya kita nak bacakan datangnya daripada Hasmin Hamzah. Puan Hasmin Hamzah kita katanya apa? Nak letak no di nak letak no depan nama sekarang sebab selalu orang ingat lelaki. Hasmin lelaki ke? Nama Hasmin lelaki ke? Oh, nama Hasmin Hamzah tak ada no kat depan. Oh, ada apa? Orang ingat lelaki eh. Tapi paling penting kalau media sosial tu, kena letak gambar kita lah. Gambar kita yang sebenar, baru orang boleh bezakan lah. Lelaki ke perempuan. Betul, ejaan N-U-R. Kalau lelaki tadi macam Cik Nur Azman kita kan, N-O-R. N-O-R. Macam kawan saya pun sama juga. Nur Azri namanya. N-O-R juga ada letak. Mana ada beza eh? Untuk membezakan kalau nak letak no ni, lelaki dengan perempuan kan? Anda ada berbuang tadi, Puan Hazmin Hamzah kata nak letak Nur di depan N-U-R sebab selalu orang ingat lelaki. Okey, tak apa. Terima kasih untuk perkongsian Puan Hazmin Hamzah. Dan juga kita ada perkongsian daripada Encik Wa'i Muhammad Farid. Kalau diberi peluang, saya nak ubah ejaan daripada Muhammad M-U-H-D kepada Muhammad M-U-H-A-M-M-A-D. Mungkin sebab zaman tu ramai nama Muhammad M-U-H-D. Betul kan? Kalau ikut sebutannya, kita ikut sebutan ejaan nama baginda kita lah, baginda rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, M-U-H-A-M-M-A-D. Walaupun ejaan M-U-H-D, nama panggilan tetap kita panggil Muhammad. Tapi kalau lengkap ejaan tu, boleh tukar kepada M-U-H-A-M-M-M-A-D, Muhammad. Tapi kalau ikutkan nak tukar nama ni kan, ejaan dan sebagainya, mungkin saya sini boleh kongsikan lah kepada sahabat pendengar kita. Andai kata kalau nak, bukanlah nak tukar nama, kalau nak tukar ejaan dan sebagainya, kalau nak tukar nama pun ada perkongsian juga yang saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar kita. Okey, berkenaan nak menukar nama atau membetulkan ejaan nama kita ni, sebenarnya kita boleh buat di Jabatan Pendaftaran Negara, JPN sebenarnya. Untuk kesilapan ejaan pada sijil lahir atau kad pengenalan, untuk permohonan pembetulan atau perpindahan butiran, perlu dibuat dengan mengemukakan dokumen sokongan yang membuktikan ejaan sebenar. Untuk pembetulan kesilapan ejaan yang kecil ataupun tersalah taip, boleh dibuat pada bila-bila masa di kaunter JPN berhampiran. Untuk maklumat lanjut, terus layari portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Dan antara dokumen sokongan yang anda boleh bawa bersama, antaranya surat beranak, sijil nikah ibu bapa atau dokumen pengenalan lain untuk yang mempunyai ejaan yang betul. Dan juga untuk tukar ejaan nama, pindaan secara sukarela. Okey, jika anda ingin mengubah ejaan nama yang berbeza daripada rekod asal, bukan kerana kesilapan ya, permohonan boleh dibuat tetapi ia tertakluk kepada kelulusan panel JPN. Macam tadilah Puan Hasmin Hamzah kita nak letak Nur, kalau boleh nak tambah N-U-R, Nur Hasmin Hamzah katanya kat depan tu. Boleh buat di kaunter JPN kita, Jabatan Pendaftaran Negara. Dan juga sama dengan Encik Nur Azman kita tadi, kalau nak nak tukar daripada M-U-H-D kepada nama yang penuh, M-U-H-A-M-M-A-D kita, boleh lakukan di portal rasmi JPN kita. Untuk segala maklumat lanjut, boleh hubungi ataupun layari portal rasmi Jabatan Pendaftaran Negara. Dan ada satu lagi perkongsian yang saya nak bacakan. Ini apa tu? Daripada sahabat pendengar kita juga. Tapi seketika nanti kita akan bacakanlah apa kepandangan dan juga pendapat dia berkenaan dengan topik Pagi at Salam kita untuk hari ini. Terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Asyik FM. Moi no moi.
2: Dan semasa hanya di Moi no